0: курей. Это дошка стала бежить, не курей. Видят, вот и кура, они мы тут джарплати, ула, сохом декалера, видят, да, там шалина. Было, да, слихом, каликает кура, да, и на ловье, то что ты хочешь, и на ловье, и ты ее берет.
1: Evet, olsun bana. Sıradaki bir şey var, gelin getirin. Gelin hoşunu, gelin Ebraman'ın cilma Mustam, Mami Abdullah.
0: Vali.
1: Destetat hoş bin. İnşallah yetemen direnç bir inşallah.
0: Mecalini ana da kutu gelin kabul inşallah.
1: Evet, az barım bu Serhatiya ve bu Gudnet Mazan'a tut taksir nakiyeyi. Keki azal mekut dumayı peyveni. Tabi ikadi şikaye, ikadi şikaye. Ani ne? Hem ne var gidi? Bali. Tebessüf yapıyor ama he?
0: Ne zaman kaçıyor tebessüf ama ne zaman yani?
1: Kesin tebessüf ne de? Şimdi sosyalde az bana bir şey havalı ki nizam komiteyi ne mal berçevirdim. Avan bu nizam komite had bu nizam ki ve çok komiteyi avan Salah Duski bu az bana tebessüf da bu. Eğer can ne işit? Eğer giyan emrovi ne işit? پارچه که لشه مرووی جهه که مرووی نیشید
0: اما نکمه بیده نزا شکلگی ها هایی
1: ایکا بیش
0: بیش سری نیشید نه هجه گیره دانه در سوکی
1: ها نه و پیشی و این مال دفته و دفمه ای که اما ایک دفره یادی اگر تو گلت بلن بوی خوب چه و خلکی و بگیره بس پی وگ نینی
0: خوب پیشتا خوب گیره ده
1: نوکه کردستان زا خود بیشت اگر تو گلک بلند بوی خلک هجار جبیر نک
0: درسته ابا اج واسا
1: دستتت خوش بر مامی عبدالله
0: بجید ممنونی و ممنونی
1: گلک سابی گلک سپاس بو پیمندت تجید